ina wani jarala kala ko non golla o fuddoro inda Allah ne o wiya bismillah arrahman arrahim ina wani ne hedi jarala kala ko non golla o yetto jomiraade jom bade e bawdo woni jom mindere nde o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere o